0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: З вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук.
0: У Карлових Варах добігає кінця 60-й міжнародний кінофестиваль.
1: Купа зірок. Дастін Гофман, Джессі Айзенберг, Джефрі Райт, Мегі Джиленгол.
0: А вчора на фестиваль завітала Джуліет Бінош. Цього року до програми фестивалю потрапив єдиний український документальний фільм режисерки Юлії Гонтарук «To Die to Live». Як ми ще знаємо, його назва «Залізна сотня». Ця картина про трьох добровольців, які встали на захист України у 2014 році. Потім, після 2 років служби, намагалися повернутися до цивільного життя. А після початку повномасштабного вторгнення знову взяли до рук зброю. Я поспілкувалася з режисеркою та одним з головних героїв картини – військовим Сергієм Кутраковим. Після актуальних новин ви почуєте це інтерв'ю. Сергію, вам слово.
1: Дітей українських біженців у чеських школах від початку навчального року трохи поменшало. Зокрема, учнів біженців стало менше в основних і середніх школах, випливає з повідомлення Міністерства освіти. А в дитсадках їх стало трохи більше. Загалом у чеських школах, враховуючи дитсадки, наприкінці березня було понад 54,5 тисячі дітей українських біженців. І це приблизно на 760 менше, ніж наприкінці вересня минулого року. У дитячих садках найбільше дітей українських біженців серед чеських регіонів було в дитсадках у Празі, де вони складали 3,9%, і в Карловарському краї – 2,7%. Коли ж дивитися на окремі територіальні громади, то цифри бувають і більші. Наприклад, у Мар'янських Лазнях діти-біженці складають 7,5% від усіх дітей у дитсадках, у Железному Броді – 6,3%, повідомило Міністерство освіти, молоді і спорту. У Мар'янських Лазнях найбільша також частка українців-біженців в основних школах. Там таких майже кожен сьомий учень. У чеських основних школах 1-9 класи українські біженці становлять 3,9% від усіх учнів основних шкіл. За регіонами найвища частка їх у Празі, де вони становлять майже 7% учнів. У Чехії зареєстровано майже 29 тисяч автомобілів на українських номерах. На них і на їхніх водіїв чекають зміни. Лише від початку цього року в спеціальному реєстрі автомашин на українських номерах Міністерства транспорту додалася понад 1000 автомашин. Загалом їх українці з тимчасовим захистом зареєстрували 28 925. Як вважають, насправді таких машин у Чехії приблизно не 11 тисяч більше, близько 40 тисяч. І хоча цей спеціальний реєстр полегшує роботу поліції, та водії цих машин і далі не мусять здійснювати їхній технічний контроль, а це становить ризик. Та цей виняток закінчується. Це передбачає новий законопроєкт. Через те, що такі машини розглядаються як учасники міжнародного руху, які перебувають за межами своєї країни тимчасово, їх не стосується вимога здійснювати технічний контроль поза межами України. В майбутньому ж готуються зміни, сказав речник Міністерства транспорту Франтішек Ємелка. В майбутньому мають підлягати регулярному технічному контролю, як автомашини, раніше зареєстровані в реєстрі українських транспортних засобів, так і авто новоприбулих громадян України з дозволом на перебування в Чехії на українських номерах, сказав речник. Це станеться не відразу. В разі ухвалення закону, що має внести зміни у становище осіб із тимчасовим захистом у Чехії, Палата депутатів уже схвалила його в першому читанні, вже з початку наступного року авто на українських номерах можна буде за виконання всіх необхідних умов реєструвати в загальному чеському реєстрі транспортних засобів із отриманням чеських номерів і необхідністю розмитнення авто. А з початку 2028 року така реєстрація стане обов'язковою. Люди з дозволом на перебування в Чехії не матимуть права їздити тут на українських номерах. Виняток має тривати перші 6 місяців від отримання такого дозволу, тобто і тимчасового захисту. За порушення цього обов'язку буде загрошувати штраф до 30 тисяч крон водієві і до 50 тисяч крон операторові авто, наприклад, фірмі. У Чехії вже почали готувати підприємницьку місію до України. Ця місія матиме в плані, зокрема, зустрічі з українськими посадовцями чи переговори про ліцензії на видобування газу в Україні, сказав журналістам віце-прем'єр і міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічик. Він і готує цю місію. Гавлічик уже зустрівся з представниками чеських фірм, які ведуть бізнес в Україні. Предметом цих переговорів було також посилення державної підтримки чеських фірм в Україні через такі інституції, як Чеський національний банк розвитку чи Державна експортна гарантійна і страхова компанія. У момент, коли війна закінчиться, ми маємо бути готовими до підвищеного попиту на чеські продукти в галузі енергетики, будівництва чи охорони здоров'я, сказав Гавлічик, який буде відповідати в уряді за справи, пов'язані з Україною. За статистикою Міністерства промисловості і торгівлі, минулого року чеський експорт до України сягнув майже 39 мільярдів крон і від 2023 року зріс майже на 1/5.
0: Фільм «To Die to Live» був показаний на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах глядачам у рамках неконкурсної секції і, як було зафіксовано, отримав майже 8-хвилинні стоячі овації. Картина знімалася 12 років, тож перенесемося до готелю «Термал» прес-центру 60-го міжнародного кінофестивалю.
3: Юлія, ваш фільм є не лише документацією 12-річної війни, але й історію про трьох звичайних українських хлопців, які у 2014-му стали на захист України і після 2 років війни, боротьби, повернулися і намагалися адаптуватися до цивільного життя. Як зараз вам, документалістам, живеться в Україні і як ви адаптуєтесь до цього життя?
4: До життя в Україні?
3: Життя і роботи
4: в час війни? Ну, просто намагаюся згадати, як. Просто ми знімаємо на війні ще з 2014 року. Тому, типу, чогось такого, ну, там, кардинального, ну, хіба що зараз набагато складніше працювати там, тому що, ну, FPV, ти просто не зможеш під'їхати нікуди, тільки GoPro можеш передати хлопцям, там, ну, за дівчатам, хлопцям, захисникам, а так, на жаль, вже ти не зможеш поїхати на позиції з героями, ти можеш бути тільки якось в якійсь там, ну, зоні поруч. Я все рівно знімаю на ту саму тему. Попередній там мій вебдок-серіал про хлопців та дівчат, які повернулися з російського полону, це там оборонці Маріуполя. Ну, тобто це теж плюс-мінус той сам, та сама тема.
3: Але якщо говорити про 2014-й, що був цей тил безпечний, так, а зараз його немає, це як відгукується?
4: Я не знаю, чим ближче ти до фронту, тим ти яскравіше відчуваєш тил. Ну, тобто, якщо ти там зовсім близько, то тобі і Запоріжжя тил, якби, да, і класно все, спокійно. Тут тобі здається, що там тил – це Львів. У Львові здається, що тил – це Карлові Вари. Ну, типу, чим ближче ти до фронту, тим якось по-іншому відчуваєш цей спокій.
3: Сергію, а як ваша робота над цією стрічкою? Як ви адаптувалися після першого повернення з війни і після того, як знову пішли на фронт у 2022 році? До звичайного цивільного життя. Чи змогли ви це зробити?
5: Та вже ж ні, а власне про це і фільм, тому що, ну, у будь-якому разі, коли ти пускаєш в себе війну, всередину війну, то вона там залишається надовго. І вона намагається там залишитися назавжди. І, власне, от перше повернення звідти я приніс війну в тил. В своє життя, в цивільне життя вона залишилася мною. І от, власне, весь цей час я з нею боровся. Однак вже коли я одужав, я сподіваюся, що я одужав, коли я вже пішов другий раз, коли почалась відразу повномасштабна вже агресія, я відразу вже пішов перший же день. І однак я вже знав, що мене очікує. Я вже виставив психологічні бар'єри. І я відносився до цього, власне, як до роботи. Так же, як люди ходять в офіс, так же я виїжджаю на бойові завдання. Я відпрацював, повернувся і викинув це з голови. Тому що я знав, що якщо я цього не зроблю, ця війна, вона буде жити в мене всередині і поїдати мене зсередини. Тому, власне, друга ця ітерація, друга ротація, вона пройшла, ну, майже без проблем для мене. Тобто зараз я спокійно, знаходячись в тилу, перемикаюсь на звичайне цивільне життя.
3: А що вас дратує? Напевно ж є речі, які дратують вас зараз у цивільному житті. Коли ви виходите на вулицю?
5: Ну, давайте так. Що стосується моєї країни, а вже ж в моїй країні є багато недоліків, як в будь-якій іншій країні. Однак, щоб мене щось дратувало, ні, цього немає. Зокрема, якщо ви натякаєте на те, як я ставлюся до цивільних людей, власне, задля чого ми боремося? Для того, щоб у нас був тил, щоб там були люди. Щоб там були діти, щоб мами їх виховували, а вже ж. Тому я спокійно абсолютно, я навіть радію, коли я бачу якісне, повноцінне життя в тилу, а вже ж. Я вважаю, що на обов'язок будь-якого чоловіка, якщо ми говоримо не про біологічну особу зі статевими ознаками, а справжнього чоловіка, призначення якого це в першу чергу охороняти свою родину, своє джерело вогню, власне, от це призначення чоловіка. А країна – це є це джерело вогню, це є родина, тільки вона велика. Не може бути такого, що от тут я вас не захищаю, а я буду захищати лише от свою дружину і свою дитину. Ну так неможливо. Тому що коли прийде небезпека, гарантій, що ця людина буде захищати своїх близьких, немає. Тому що він раніше її не проявив. Ну, однак, ми зараз не про це. Скажімо, тут ці от питання там мобілізації, відносин військових з там з цивільними чоловіками. Я, ну, про це держави справ, вона має займатися. А вже ж, тут є що критикувати. Однак, ну, ми знаходимося взагалі у складному періоді. Якщо ви запитуєте про те, як я ставлюсь, що мене по-справжньому дратує, мене дратує світовий тренд на якісь шовіністські настрої в країнах, в окремих, навіть в європейських країнах.
3: Цього року на ювілейному міжнародному кінофестивалі представлена лише ваша картина українська. Минулого року їх було три. Це «Діві», «Стрічка часу» і «Стрічка оскароносного режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». І чому лише одна стрічка цього року? Чому їх помічно?
4: Поняття немає, чому лише одна стрічка. Думаю просто, що хвиля, ну, в якийсь рік вийшло багато українських фільмів, в інший рік менше. Ну, відповідно, в цьому році менше, напевно, що українських фільмів. Або ж, ну, дійсно відібрані, ну, не були відібрані. Я бачу тільки якийсь такий відповідь. Не знаю.
3: Повернемося до вашої картини. Ви почали її знімати у 2014 році. Як зародився цей синопсис, чому саме обрали цих трьох героїв, і якою була робота протягом 12 років, тому що, напевно, ви, як режисерка, змінювалися, і герої ваші так само змінювалися.
4: Ну, я дійсно вперше приїхала в Маріуполь в 2014 році. Знала, що є такий батальйон «Азов». До них тоді зайшла просто на базу, побачила і так якось тоді вперше познайомилася. А вже так приїхала знімати в 2015-му після обстрілу мікрорайону «Східний» в Маріуполі. Ну і, власне, тоді познайомилася з героями. Тоді виникла ідея знімати фільм про добровольців, про одну з рот батальйону, ну, на той момент вже полку «Азов» під назвою «Залізна сотня». І, власне, от я обирала із 100 людей трьох героїв.
3: Чому зупинилася?
4: Ну, тому що вони самі харизматичні, цікаві, відкриті, типажно різні, абсолютно, за характерами різні. Просто це контакт, який просто відбувся, і все. Я записала розмову, просто побачила, як людина керує своїм взводом на тренуваннях і на полігоні. Ну, супер просто, надзвичайно. Ну, дуже глибока людина. Є, ну, цікаво просто говорити, знімати.
3: Просто як режисерка приїхала до полку «Азов», сказали, я хочу знімати, і вам дозволили.
4: Ну як, ну не зовсім так. Ну, звісно, є певні, ти там отримуєш дозволи, перемовини ведеш, все решта, це все було. Але ми всі на той момент, вони добровольці, які захищали там зі зброєю в руках, да? Ми кінематографісти, ми фіксуємо реальність, документи, це документальні фільми, які залишаться нашим дітям, які висвітлюють ці історичні події в нашій країні. Тому всі ж заодно. Ну, типу, ми всі за одну справу, тому якби не було ніяких перепон. Плюс ми вже мали якийсь, ну, от ми створили цей «Вавилон 13» і мали якийсь авторитет вже за рахунок своїх робіт, якби, які були в відкритому доступі, і нас бачили. І тому питання дозволу якось, ну, типу, все, да, вже не стояло. але вже все було ок.
3: Сергію, як вам ще ця за 12 років додаткова відповідальність? Вас побачать.
4: І має та, досвід великий.
5: Ну, справа не в цьому. Справа в тому, що я взагалі не думав про кінцевий результат.
3: А про що ви думали, коли погоджувалися на це?
5: Коли погоджувався, безпосередньо, коли я погоджувався, присутність камери, це був для мене такий дріб'язок взагалі, тому що ну, я жив тоді безпосередньо боями, війною, і присутність камери, ну є зараз вона чи немає, мені якби сильно ця роль не відігравала. Ну попросили знятися, ну добре, давай знімемо. Тим більше, що там була тема, яка стосувалась декількох погибших наших парней, а вже ж якби, ну, я готов про них розповідати і задоволенням, щоб якби, ну,
3: не тиждень задоволення,
5: щоб, да, щоб пам'ять про них вона була зафіксована і жила довго. І для мене це взагалі не було, ну, не те, що проблема, я не думав про присутність камери. А вже ж, коли потім вже було цивільне життя, були важкі періоди внутрішньої боротьби, ПТСРу. А вже ж тоді неодноразово виникало бажання вийти з цього фільму, і я не хотів присутності камери.
3: І ви вже про це говорили?
5: Так, я говорив неодноразово, Юлі, рази чотири, напевно. Я їй казав, що я вже виходжу з фільму.
3: Якими словами?
4: Там різні були, там були різні конфігурації. Але це завжди була супердрама, ну, тому що я просто...
5: Так, однак, ну, Юля була наполеглива. Було таке, що вона, ну, відпускала мене, коли я проходив у цей період там внутрішньої своєї самотньої боротьби, вона знов поверталась. Ну і одним словом, от їй вдалося дотиснути до кінця і створити цей фільм. Ну і зараз, от вже бачачи цей результат, я розумію, що ці 12 років вони були варті того, варті зусиль безпосередньо режисера.
3: А ви як режисерка, як ви розуміли, що саме зараз треба вмикати камеру? В цьому моменті.
4: Вам розказати про специфіку
3: так, так.
4: роботи?
3: Як це? Тому що 12 років це безліч матеріалу.
4: Дивіться, по-перше, я ж не знімала всі 12 років кожен день.
3: Ну, звісно.
4: Там,
3: але все одно обрати ось цей момент
4: зйомки.
3: Цивільного життя, що буде цікаво, що увійде.
4: Ну, по-перше, ти розумієш, що тебе не прості герої. Да? Це люди, які отримали певний досвід і повернулися з ним. І тобі потрібно бути дуже тонко відчувати людину. Ну, тобто, якщо ти бачиш, що там щось всередині починається, то відійти. І чути з першого разу, ну, максимум з другого. Бо якщо щось третій раз, то просто підеш. І нічого не знімеш, а може це і остання буде твоя зйомка. Ми потім жартували стосовно музики у фільмі, бо хлопці, ну звісно, вони слухають Продіджі, Рамштайн, ну якби музику, яку дуже дорого очищати. І там ти не можеш їм сказати, так, а зараз всі вимкніть, будь ласка, музику, бо ми тут знімаємо. Тобі просто скажуть, слухай, це ти до нас прийшла, ну типу, не ми в тебе тут знімаємося, тому ти або підлаштовуєшся під обставини, або ні. Це чистий док. Тому якби ти маєш бути постійно в темпі героїв, не пасти задніх. Ми якось йшли близько, я не знаю, скількох кілометрів. Я просто йшла за Сергієм і його партнером по бізнесу з камерою під палким сонцем, не знаю, зупинок 7, напевно. Я розумію, що я не можу не пройти з ними, бо інакше я ж тоді, ну, страчу, якби. Ти або разом з героєм, ну, ти, або якщо ти абуз, ну, якби, ти будеш відпадати, тобі треба бути в темпі постійно. Так само було, в принципі, тоді і в Маріуполі, коли там ми могли приїхати, да, познімати на базі, потім поїхати, але я розуміла, що треба з ними на виїзд. Треба з ними поїхати на виїзд, тільки тоді тебе приймуть. Ну, тоді, коли ти з ними хоча б трошки переживеш, того, ну, ясно, що ніколи ти не прожив досвіду, який був там у них. Але хоча б трошки з ним, якби, познайомишся. І тільки коли ми поїхали, коли ми потрапили в той бруд, я з оператором, коли у нас не було води, бо там Ельку знищили з водою, з харчами, з усіми, ми там спали в бліндажах, як ці маленькі кілька в баночки.
5: Обстріл був сильний.
4: І тоді тільки почалося кіно. До цього це, ну, як приїжджали журналісти, брали інтерв'ю, а потім, поки там заїхали ці білі машини ОБСЄ, поки ОБСЄ заїжджало, там було таке негласне припинення вогню. Тільки вони виїжджали, все починалося заново. І в цей момент, поки вони приїжджали,

0: тебе. А для того, щоб за тебе, тобі треба бути поруч. І я зрозуміла для себе, я теж навчилася. Я зараз там вже викладаю, чесно кажучи. У мене є цілі лекції по роботі режисера з героєм в документальному фільмі. І 3 дні людина звикає до камери, а вже десь 4-го дня вже. І це теж така тонка грань, тому що ти ж не ставишся до цього, що от я тут маю зараз зняти та спитати. Ти все, ти дружиш з героєм. Ну, типу, це є док, що відрізняє від телевізора, коли ти використовуєш якби для якоїсь теми. Ну дійсно, це слово використання. А тут ти стаєш частиною, якби. Я навіть ввела себе для того, щоб це, ну, що я розділяю цю відповідальність. Ну, типу, я не ховаюся, що от, значить, я сховалася. Тому, да, ну, треба було довго проводити час. Я заходила такими на тиждень, на два, там, Поттера в гаражі, наприклад, теж. Я на тиждень, їх троє. Ми там, я пам'ятаю, отримали гроші Держкіно нарешті. О, ура, купили камеру, все, техніку купили. І так, тиждень знімаємо одного, тиждень другого. Потім у когось щось де, потім там у нього те. Я вже біжу до Сергія. Ну, тобто, і ти постійно, ти собі можеш там щось напланувати, але ніколи це не здійсниться, тому що документалістика – це реальність. Ти працюєш з реальністю, вона набагато сильніший напише сценарій, ніж те, що ти собі можеш уявити.
1: А до того моменту, як дали гроші на камеру, на який на інструмент знімали?
0: На іншу камеру, просто гіршеньку.
1: Яким взагалі від початку планувався фільм? Я гадаю, що ви не думали, що він буде.
0: Ні, абсолютно. Та, ну, я ж вам кажу, це певні етапи, але потім ти складно, знаєте, типу, знімати на війні, але складніше осмислити те, що ти там набув, якби. Про що це все було? І я намагалася просто весь час цей секрет розгадати. І в контексті Сергія теж, тому що він головний герой. І для мене весь цей час було це розібратись взагалі. Там просто шари, глибини, філософію всього решта.
1: Скільки терабайтів матеріалу було відзнято? І який процент з цього матеріалу увійшов?
0: Ой, давайте не будемо про це говорити, бо в мене серце обливається кров'ю. Ну, близько 46 терабайтів.
1: Мені здається, що дуже складно було відібрати саме те, що...
0: Я вам хочу,
1: яким чином?
0: Знаєте, смішну історію розкажу, як почалась повномасштабка, і всі рятували дітей, батьків, а я рятувала валізу з дисками. Я подумала, якщо русаки прийдуть і буде окупація, мені треба врятувати хоча б матеріал. Якщо я загину, хтось там домонтує. Головне зберегти, якби. Ну та, звісно. Ну, тобто це дійсно як до дитини певною мірою ставлення.
1: А чи думаєте ви над тим, що ваші стрічки документальні не лише ця, але й інші вам ми зроблені, будуть впливати на дії українців, які перебувають за кордоном? І, можливо, якимось чином вплинуть на європейців? І яким?
0: Ну, ми часто, ну, ще з періоду Майдану робили багато показів за кордоном. Не знаю, ну, тобто воно працює, звісно. Все, ну, в будь-якому випадку культурна дипломатія, кіно, воно працює. Це кожна крапля, да, точить камінь. Все рівно ми говоримо про Україну і ці фільми про українців, і вони залишаться в історії нашої країни. Хроніки. Нас вже забирають музеї і архіви фільми до себе. Мені здається, що це от якась в першу чергу. Ну, тобто я для нас роблю, для наших дітей, для нашого покоління, для нашого соціуму.
2: Щодо, ну, не знаю, як за решту фільмів, я от безпосередньо про цей фільм. Взагалі цей фільм, ну, він не про війну. Він, а вже ж не про війну. Він про те, про ті цінності, які є абсолютно у будь-якої людини. Неважливо, де вона живе. Живе вона в Україні, живе вона в Європі, живе вона в Африці. Байдуже. У цієї людини є ці цінності. Цей фільм про життя та смерть. От в прямому сенсі. Як показати? Ну, це настільки важка тема, що щось прояснити по ній абсолютно, ну, дуже важко. І от, власне, війна – це можливість показати людям, нагадати про цінність життя, про те, що його треба цінувати тут і зараз. Тому що завтра вже може все абсолютно змінитися. Ми жили також мало цінуючи теперішній момент. Ми жили в цьому. І як показала російська навала, що ми багато чого втрачали. Цінувати треба те, що прямо тут і зараз. І зараз, знов живучи в умовах цивілізації, технологічного прогресу, люди втрачають насолоду від моменту теперішнього життя. І, власне, цей

0: Фільм – це нагадування кожній людині, яка навіть далеко від війни знаходиться, це нагадування про те, що насолодись моментом зараз, зроби так, щоб це життя от зараз отримати від нього по максимуму, і зроби так, щоб воно ще завтра тривало, і у твоїх дітей тривало. Чому важливо це для мене? Тому що коли в 2014 році почалась війна, більшість українців сприйняли її не як свою війну. І ця війна їх не стосувалася. Ну, це якийсь регіональний, якийсь там щось, хтось.
1: Да, ви кажете, тил.
0: Не зрозуміло. Вся Україна так подивилась на це АТО. Ну, це не наша війна. І це дозволило цій війні масштабуватися, вирости. Тому що для того, щоб зло перемогло, гарним людям просто потрібно нічого не робити. Власне, це і сталося. Гарні люди нічого не зробили. І війна змогла вирости. І зараз відбувається те саме, тільки вже в більших масштабах. Вільний світ, ну, да, війна, ну, там, в Україні війна. Однак вільний світ зараз забув, що знов він повторює цю помилку. Якщо вільний світ зараз не втрутиться сюди активно, ця знов війна, вона ще більш масштабується. Вона буде зростати доти, поки не будуть викоренені першоджерела цієї війни.
2: На жаль, нас вже підганяють дуже мало часу, тому що у вас попереду ще інше інтерв'ю. Я б хотіла поставити два коротких запитання. Як вас взагалі зустріла Чехія і кінофестиваль? Розкажіть трошки про ці приємні відчуття. Я гадаю, що...
1: Дуже-дуже світле відчуття і вдячності. Люди так довго аплодували. Ну, це вперше в моєму житті взагалі. Я такого не очікувала. Просто була в шокі. Ну, тобто у нас там довгі фінальні титри, вони аплодували під час фінальних титрів, а потім вже закінчилися, і вони ще стояли. І це настільки... Це дуже зворушує.
2: Ви, напевно, розуміли, що не дарма.
0: Ну, знаєте, якби особисто мене колективні емоції, вони не сильно вражають. Ну, тому що я розумію, може бути якась, ну, там, передача, вплив один на одного. Мене більше вражають індивідуальні емоції. Я коли вийшов з балкону, з якого я дивився цей фільм, я побачив, як жінка, яка працює в цьому кінозалі, власне, що вона стояла і плакала. Ну, не прям сльози. І от її емоція, вона набагато важливіша, ну, для мене. От емоція кожної окремої індивідуальної людини. І, власне, на другому показі я знов побачив, як люди в залі прямо, ну, вони плакали. І мені здається, нам вдалося донести.
2: А скільки разів ви передивилися свій фільм?
0: Я з першого разу його не до кінця зрозумів. Він просто настільки багатошаровий, настільки багато в ньому різних граней, що от після одного перегляду, ну, важко сказати, що я все зрозумів. А вже ж, я зрозумів, про що цей фільм. Однак там зашито різних, стільки багато різних психологічних сенсів, соціальних сенсів, що їх дуже важко розшифрувати з першого перегляду. І я навмисно пішов на другий перегляд, щоб остаточно зрозуміти. І я два рази дивився.
2: Чим вас вразила чи вражає Чехія?
0: Чехія – це дуже, дуже френдлі, ну, взагалі, до нас. І це приємно, як би, усвідомлювати.
2: Це відчулося?
0: Адже ж, це відчувається. Чехія дуже дружня. Ми, не знаю, майже братерські відносини у нас. І це відчувається в усьому. В особистому спілкуванні, в офіційному спілкуванні, в неофіційному спілкуванні. Ну, взагалі, дуже класно. Чехія, а вже ж, ну, нам сподобалось.
3: А на сьогодні все, але наостанок гарна новина. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» вперше виступить в Празі в межах європейського турне. «Київська камерата» – один із найавторитетніших та найуспішніших колективів України.
4: Ансамбль забезпечує найвищий рівень презентації національного мистецтва, реалізуючи цілі культурної дипломатії через виступи на світових сценах, таких як «Карнегі-холл» у Нью-Йорку, США, чи «Берлінська філармонія» в Німеччині, а також через активну звукозаписну діяльність.
3: Концерт відбудеться 28 липня, локація – Берлінська капле. А ми почуємося з вами наступної середи.
4: З вами були Сергій Драчук
3: і Віталія Токарчук. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії. З вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: У Карлових Варах добігає кінця 60-й міжнародний кінофестиваль.
1: Купа зірок: Дастін Гофман, Джессі Айзенберг, Джефрі Райт, Меггі Джиленгол.
0: А вчора на фестиваль завітала Джуліет Бінош. Цього року до програми фестивалю потрапив єдиний український документальний фільм режисерки Юлії Гонтарук «To Die to Live». Як ми ще знаємо, його назва «Залізна сотня». Ця картина про трьох добровольців, які встали на захист України у 2014 році. Потім, після 2 років служби, намагалися повернутися до цивільного життя. А після початку повномасштабного вторгнення знову взяли до рук зброю. Я поспілкувалася з режисеркою та одним з головних героїв картини, військовим Сергієм Кутраковим. Після актуальних новин ви почуєте це інтерв'ю. Сергію, вам слово.
1: Дітей українських біженців у чеських школах від початку навчального року трохи поменшало. Зокрема, учнів біженців стало менше в основних і середніх школах, випливає з повідомлення Міністерства освіти, а в дитсадках їх стало трохи більше. Загалом у чеських школах, враховуючи дитсадки, наприкінці березня було понад 54,5 тисячі дітей українських біженців, і це приблизно на 760 менше, ніж наприкінці вересня минулого року. У дитячих садках найбільше дітей українських біженців серед чеських регіонів було в дитсадках у Празі, де вони складали 3,9%, і в Карловарському краї – 2,7%. Коли ж дивитися на окремі територіальні громади, то цифри бувають і більші. Наприклад, у Маріанських Лазнях діти-біженці складають 7,5% від усіх дітей у дитсадках, у Железному Броді – 6,3%, повідомило Міністерство освіти, молоді і спорту. У Маріанських Лазнях найбільша також частка українців-біженців в основному школах. Там таких майже кожен 7-й учень. У чеських основних школах 1-9 класи українські біженці становлять 3,9% від усіх учнів основних шкіл. За регіонами найвища частка їх у Празі, де вони становлять майже 7% учнів. У Чехії зареєстровано майже 29 тисяч автомобілів на українських номерах. На них і на їхніх водіїв чекають зміни. Лише від початку цього року в спеціальному реєстрі автомашин на українських номерах Міністерства транспорту додалася понад 1000 автомашин. Загалом їх українці з тимчасовим захистом зареєстрували 28 925. Як вважають, насправді таких машин у Чехії приблизно не 11 тисяч більше, близько 40 тисяч. І хоча цей спеціальний реєстр полегшує роботу поліції, та водії цих машин і далі не мусять здійснювати їхній технічний контроль, а це становить ризик. Та цей виняток закінчується. Це передбачає новий законопроєкт. Через те, що такі машини розглядаються як учасники міжнародного руху, які перебувають за межами своєї країни тимчасово, їх не стосується вимога здійснювати технічний контроль поза межами України. В майбутньому ж готуються зміни, сказав речник Міністерства транспорту Франтішек Ємелка. В майбутньому мають підлягати регулярному технічному контролю як автомашини, раніше зареєстровані в реєстрі українських транспортних засобів, так і авто новоприбулих громадян України з дозволом на перебування в Чехії на українських номерах, сказав речник. Це станеться не відразу. В разі ухвалення закону, що має внести зміни у становище осіб із тимчасовим захистом у Чехії, Палата депутатів уже схвалила його в першому читанні, вже з початку наступного року авто на українських номерах можна буде за виконання всіх необхідних умов реєструвати в загальному чеському реєстрі транспортних засобів із отриманням чеських номерів і необхідністю розмитнення авто. А з початку 2028 року така реєстрація стане обов'язковою. Люди з дозволом на перебування в Чехії не матимуть права їздити тут на українських номерах. Виняток має тривати перші 6 місяців від отримання такого дозволу, тобто і тимчасового захисту. За порушення цього обов'язку буде загрошувати штраф до 30 тисяч крон водієві і до 50 тисяч крон операторові авто, наприклад, фірмі. У Чехії вже почали готувати підприємницьку місію до України. Ця місія матиме в плані, зокрема, зустрічі з українськими посадовцями чи переговори про ліцензії на видобування газу в Україні, сказав журналістам віце-прем'єр і міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічик. Він і готує цю місію. Гавлічик уже зустрівся з представниками чеських фірм, які ведуть бізнес в Україні. Предметом цих переговорів було також посилення державної підтримки чеських фірм в Україні через такі інституції, як Чеський національний банк розвитку чи Державна експортна гарантійна і страхова компанія. У момент, коли війна закінчиться, ми маємо бути готовими до підвищеного попиту на чеські продукти в галузі енергетики, будівництва чи охорони здоров'я, сказав Гавлічик, який буде відповідати в уряді за справи, пов'язані з Україною. За статистикою Міністерства промисловості і торгівлі, минулого року чеський експорт до України сягнув майже 39 мільярдів крон і від 2023 року зріс майже на 1/5.
0: Фільм «To Die to Live» був показаний на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах глядачам у рамках неконкурсної секції і, як було зафіксовано, отримав майже 8-хвилинні стоячі овації. Картина знімалася 12 років, тож перенесемося до готелю «Термал» прес-центру 60-го міжнародного кінофестивалю.
2: Юлія, ваш фільм є не лише документацією 12-річної війни, але й історією про трьох звичайних українських хлопців, які у 2014-му стали на захист України і після 2 років війни, боротьби, повернулися і намагалися адаптуватися до цивільного життя. Як зараз вам, документалістам, живеться в Україні і як ви адаптуєтесь до цього життя?
3: До життя в Україні?
2: Життя і роботи
3: в час війни. Ну, просто намагаюся згадати, як. Просто ми знімаємо на війні ще з 2014 року. Тому, типу, чогось такого, ну, там, кардинального, ну, хіба що зараз набагато складніше працювати там, тому що, ну, FPV, ти просто не зможеш під'їхати нікуди, тільки GoPro можеш передати хлопцям, там, ну, за дівчатам, хлопцям, захисникам, а так, на жаль, вже ти не зможеш поїхати на позиції з героями, ти можеш бути тільки якось в якійсь там, ну, зоні поруч. Я все рівно знімаю ту саму тему. Попередній там мій веб-док-серіал про хлопців та дівчат, які повернулися з російського полону, це там оборонці Маріуполя. Ну, тобто це теж плюс-мінус та сама тема.
2: Але якщо говорити про 2014-й, що був цей тил безпечний, так, а зараз його немає. Це як відгукується?
3: Я не знаю, чим ближче ти до фронту, тим ти яскравіше відчуваєш тил. Ну, тобто, якщо ти там зовсім близько, то тобі і Запоріжжя тил, якби, да, і класно все, спокійно. Тут тобі здається, що там тил – це Львів. У Львові здається, що тил – це Карлові Вари. Ну, типу, чим ближче ти до фронту, тим якось по-іншому відчуваєш цей спокій.
2: Сергію, а як ваша робота над цією стрічкою? Як ви адаптувалися після першого повернення з війни і після того, як знову пішли на фронт у 2022 році? До звичайного цивільного життя. Чи змогли ви це зробити?
4: Та вже ж ні, а власне про цей фільм, тому що, ну, у будь-якому разі, коли ти пускаєш в себе війну, всередину війну, то вона там залишається надовго. І вона намагається там залишитися назавжди. І, власне, от перше повернення, звідти я приніс війну в тил. В своє життя, в цивільне життя вона залишилася мною. І от, власне, весь цей час я з нею боровся. Однак вже коли я одужав, я сподіваюся, що я одужав. Коли я вже пішов другий раз, коли почалась відразу повномасштабна вже агресія, я відразу вже пішов перший же день. І однак я вже знав, що мене очікує. Я вже виставив психологічні бар'єри. І я відносився до цього, власне, як до роботи. Так же, як люди ходять в офіс, так же я виїжджаю на бойові завдання. Я відпрацював, повернувся і викинув це з голови. Тому що я знав, що якщо я цього не зроблю, ця війна, вона буде жити в мене всередині і поїдати мене зсередини. Тому, власне, друга ротація, вона пройшла, ну, майже без проблем для мене. Тобто зараз я спокійно, знаходячись в тилу, перемикаюсь на звичайне цивільне життя.
2: А що вас дратує? Напевно ж є речі, які дратують вас зараз у цивільному житті. Коли ви виходите на вулицю?
4: Ну, давайте так. Що стосується моєї країни, а вже ж в моїй країні є багато недоліків, як в будь-якій іншій країні. Однак, щоб мене щось дратувало, ні, цього немає. Зокрема, якщо ви натякаєте на те, як я ставлюся до цивільних людей, власне, задля чого ми боремося? Задля того, щоб у нас був тил, щоб там були люди. Щоб там були діти, щоб мами їх виховували, а вже ж. Тому я спокійно абсолютно, я навіть радію, коли я бачу якісне, повноцінне життя в тилу, а вже ж. Я вважаю, що на обов'язок будь-якого чоловіка, якщо ми говоримо не про біологічну особу зі статевими ознаками, а справжнього чоловіка, призначення якого – це в першу чергу охороняти свою родину, своє джерело вогню, власне, от це призначення чоловіка. А країна – це є це джерело вогню, це є родина, тільки вона велика. Не може бути такого, що от тут я вас не захищаю, а я буду захищати лише от свою дружину і свою дитину. Ну так неможливо. Тому що коли прийде небезпека, гарантій, що ця людина буде захищати своїх близьких, немає. Тому що він раніше її не проявив. Ну, однак, ми зараз не про це. Скажімо, тут ці от питання та мобілізації, відносин військових з цивільними чоловіками. Я, про це держави справ, вона має займатися. А вже ж, тут є що критикувати. Однак, ми знаходимося взагалі у складному періоді. Якщо ви запитуєте про те, як я ставлюсь, що мене по-справжньому дратує, мене дратує світовий тренд на якісь шовіністські настрої в країнах, в окремих, навіть в європейських країнах.
2: Цього року на ювілейному міжнародному кінофестивалі представлена лише ваша картина українська. Минулого року їх було три. Це «Дів'я», «Стрічка часу» і «Стрічка оскароносного режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». То чому лише одна стрічка цього року? Чому їх помічно?
3: Поняття немає, чому лише одна стрічка. Думаю просто, що хвиля, в якийсь рік вийшло багато українських фільмів, в інший рік менше. Ну, відповідно, в цьому році менше, напевно, що українських фільмів. Або ж, дійсно, відібрані, не були відібрані. Я бачу тільки якусь таку відповідь. Не знаю.
2: Повернемося до вашої картини. Ви почали її знімати у 2014 році. Як зародився цей синопсис, чому саме обрали цих трьох героїв, і якою була робота протягом 12 років, тому що, напевно, ви, як режисерка, змінювалися, і герої ваші так само змінювалися.
3: Ну, я дійсно вперше приїхала в Маріуполь в 2014 році, знала, що є такий батальйон Азов. До них тоді зайшла просто на базу, побачила і так якось тоді вперше познайомилася. А вже так приїхала знімати в 2015-му після обстрілу мікрорайону Східний в Маріуполі. Ну і власне тоді познайомилася з героями. Тоді виникла ідея знімати фільм про добровольців, про одну з рот батальйону, на той момент вже полку Азов під назвою «Залізна сотня». І, власне, от я обирала із 100 людей трьох героїв.
2: Чому зупинилася?
3: Ну, тому що вони самі харизматичні, цікаві, відкриті, типажно різні, абсолютно, за характерами різні. Просто це контакт, який просто відбувся, і все. Я записала розмову, просто побачила, як людина керує своїм взводом на тренуваннях і на полігоні. Ну, супер просто, надзвичайно. Ну, дуже глибока людина. Є, цікаво просто говорити, знімати.
2: Просто як режисерка приїхала до полку Азов, сказали, я хочу знімати і вам дозволили.
3: Ну як, не зовсім так. Ну, звісно, є певні, ти там отримуєш дозволи, перемовини ведеш, все решта, це все було. Але ми всі на той момент, вони добровольці, які захищали там зі зброєю в руках, да? Ми кінематографісти, ми фіксуємо реальність, документи, це документальні фільми, які залишаться нашим дітям, які висвітлюють ці історичні події в нашій країні. Тому всі ж заодно. Ми всі за одну справу, тому якби не було ніяких перепон. Плюс ми вже мали ми створили це «Вавилон-13» і мали якийсь авторитет вже з рахунок своїх робіт, які були в відкритому доступі, і нас бачили, і тому питання дозволу якось, все вже не стояло. почала, вже все було ок.
2: Сергію, як вам ще ця за 12 років додаткова відповідальність? Вас побачать?
3: І має досвід великий.
4: Ну, справа не в цьому. Справа в тому, що я взагалі не думав про кінцевий результат.
2: А про що ви думали, коли погоджувалися на це?
4: Коли погоджувався, безпосередньо, коли я погоджувався, присутність камери – це був для мене такий дріб'язок взагалі, тому що ну, я жив тоді безпосередньо боями, війною, і присутність камери, ну є зараз вона чи немає, мені якби сильно це ролі не відігравало. Ну попросили знятися, ну добре, давай знімемо. Тим більше, що там була тема, яка стосувалась декількох погибших наших парней, а вже ж якби, ну, я готов про них розповідати і задоволенням, щоб якби, ну,
2: не тільки задоволенням,
4: щоб, да, щоб пам'ять про них вона була зафіксована і жила довго. І для мене це взагалі не було, ну, не те, що проблема, я не думав про присутність камери. А вже ж, коли потім вже було цивільне життя, були важкі періоди внутрішньої боротьби, ПТСРу. А вже ж тоді неодноразово виникало бажання вийти з цього фільму. І я не хотів присутності камери.
2: І ви вже про це говорили?
4: Так, я говорив неодноразово, Юлі, не рази чотири, напевно. Я їй казав, що я вже виходжу з фільму.
2: Якими словами?
3: Там різні були, там були різні конфігурації. Але це завжди була супердрама, ну, тому що я просто...
4: Так. Однак, ну, Юля була наполеглива. Було таке, що вона, ну, відпускала мене, коли я проходив оцей період там внутрішньої своєї самотньої боротьби, вона знов поверталась. Ну і одним словом, от їй вдалося дотиснути до кінця і створити цей фільм. Ну і зараз, от вже бачачи цей результат, я розумію, що ці 12 років вони були варті того, варті зусиль безпосередньо режисера.
2: А ви як режисерка, як ви розуміли, що саме зараз треба вмикати камеру? В цьому моменті.
3: Вам розказати про специфіку роботи?
2: Як це? Тому що 12 років це безліч.
3: Ну, дивіться, по-перше, я ж не знімала всі 12 років кожен день.
2: Ну, звісно.
3: Там,
2: але все одно обрати ось цей момент зйомки цивільного життя, що буде цікаво, що увійде.
3: Ну, по-перше, ти розумієш, що тебе не прості герої. Да? Це люди, які отримали певний досвід і повернулися з ним. І тобі потрібно бути дуже тонко відчувати людину. Ну, тобто, якщо ти бачиш, що там щось всередині починається, то відійти. І чути з першого разу, ну, максимум з другого. Бо якщо щось третій раз, то просто підеш і нічого не знімеш, а може це і остання буде твоя зйомка. Ми потім жартували стосовно музики в фільмі, бо хлопці, ну, звісно, вони слухають Prodigy, Rammstein, ну, якби музику, яку дуже дорого очищати. І там ти не можеш їм сказати: "Так, а зараз всі вимкніть, будь ласка, музику, бо ми тут знімаємо". Тобі просто скажуть: "Слухай, це ти до нас прийшла, ну, типу, не ми в тебе тут знімаємося, тому ти або підлаштовуєшся під обставини, або ні". Це чистий док. Тому якби ти маєш бути постійно в темпі героїв, не пасти задніх. Ми якось йшли близько, я не знаю, скількох кілометрів. Я просто йшла за Сергієм і його партнером по бізнесу з камерою під палким сонцем, не знаю, зупинок 7, напевно. І я розумію, що я не можу не пройти з ними, бо інакше я ж тоді, ну, страчу, якби. Ти або разом з героєм, ну, ти, або якщо ти абуз, ну, якби, ти будеш відпадати, тобі треба бути в темпі постійно. Так само було, в принципі, тоді і в Маріуполі, коли там ми могли приїхати, да, познімати на базі, потім поїхати, але я розуміла, що треба з ними на виїзд. Треба з ними поїхати на виїзд, тільки тоді тебе приймуть. Ну, тоді, коли ти з ними хоча б трошки переживеш, того, ну, ясно, що ніколи ти не пройшов той досвід, який був там у них. Але хоча б трошки з ними, якби, познайомишся. І тільки коли ми поїхали, коли ми потрапили в той бруд, я з оператором, коли у нас не було води, бо там Ельку знищили з водою, з харчами, з усіми, ми там спали в бліндажах, як ці маленькі кілька в баночки.
4: Обстріл був сильний.
3: І тоді тільки почалося кіно. До цього це, ну, Як приїжджали журналісти, брали інтерв'ю, а потім, поки там заїхали ці білі машини ОБСЄ, поки ОБСЄ заїжджало, там було таке негласне припинення вогню. От як тільки вони виїжджали, все починалось заново. І в цей момент, поки вони приїжджали, приїжджали журналісти. Вони так, типу, швиденько беруть інтерв'ю і їдуть. І було таке абсолютне відчуття такого, що ну вони ж лишаються. Тобто, що ж ви зняли, виходить, ну якось нечесно. І тільки коли ти лишаєшся і там з ними бува, ну от тоді виходить, чесно. Мені дуже хотілося зробити фільм, який не буде фільмом, який побудований виключно на інтерв'ю. Ну, коли ти приїжджаєш, записуєш героїв, потім знімаєш якусь види там або щось, якісь дії трошки з героєм, і от на цьому якби будуєш в основному. А хотілося зайти в правду, якби. А для того, щоб зайти, тобі треба бути поруч. І я зрозуміла для себе, я теж навчила. Я зараз, я там вже викладаю, чесно кажучи, у мене є цілі лекції по роботі режисера з героєм в документальному фільмі. І 3 дні людина звикає до камери, а вже десь 4-го дня вже... І це теж така тонка грань, тому що ти ж не ставишся до цього, що от, я тут маю зараз зняти та спитати. Ти все, ти дружиш з героєм. Ну, типу, це є док, що відрізняє від телевізора, коли ти використовуєш, якби, да, для якоїсь теми. Ну, дійсно, це слово використання, а тут ти стаєш частиною, якби. І я навіть ввела себе для того, щоб це, ну, що я розділяю цю відповідальність. Ну, типу, я не ховаюся, що от, значить, я сховалася. Тому, да, ну, треба було довго проводити час. І я заходила такими на тиждень, на два, там, Потера в гаражі, наприклад, теж. Я за на тиждень їх троє. Ми там, я пам'ятаю, отримали гроші Держкіно нарешті. О, ура, купили камеру, все, техніку купили. І так, тиждень знімаємо одного, то тиждень другого. Потім у когось щось де, потім там у нього те. Я вже біжу до Сергія. Ну, тобто, і ти постійно, ти собі можеш там щось не планувати, але ніколи це не здійсниться, тому що документалістика – це реальність. Ти працюєш з реальністю, вона набагато сильніший напише сценарій, ніж те, що ти собі можеш уявити.
0: А до того моменту, як дали гроші на камеру, на який
3: на
0: інструмент знімали?
3: На іншу камеру, просто гіршеньку.
0: Яким взагалі від початку планувався фільм? Я гадаю, що ви не думали, що він буде.
3: Ні, абсолютно. Та, ну, я ж вам кажу, це певні етапи, але потім ти складно, знаєте, типу, знімати на

0: Бо в мене серце обливається кров'ю. Ну, близько 46 терабайтів.
1: Мені здається, що дуже складно було відібрати саме те, що...
0: Я вам хочу...
1: Яким чином?
0: Знаєте, смішну історію розкажу, як почалась повномасштабка, і всі рятували дітей, батьків, а я рятувала валізу з дисками. Я подумала, якщо русаки прийдуть і буде окупація, мені треба врятувати хоча б матеріал. Якщо я загину, хтось там домонтує. Головне зберегти, якби. Ну, та, звісно. Ну, тобто це дійсно як до дитини, певною мірою ставлення.
1: А чи думаєте ви над тим, що ваші стрічки документальні не лише ця, але й інші вам ми зроблені, будуть впливати на дії українців, які перебувають за кордоном? І, можливо, якимось чином вплинуть на європейців? І яким?
0: Ну, ми часто, ще з періоду Майдану робили багато показів за кордоном. Не знаю, тобто воно працює, звісно. Все, в будь-якому випадку культурна дипломатія, кіно, воно працює. Це кожна крапля, точить камінь. Все рівно ми говоримо про Україну і ці фільми про українців, і вони залишаться в історії нашої країни. Хроніки нас вже забирають музеї і архіви фільми до себе. Мені здається, що це от якась в першу чергу. Тобто я для нас роблю, для наших дітей, для нашого покоління, для нашого соціуму.
2: Щодо, не знаю, як за решту фільмів, я от безпосередньо про цей фільм. Взагалі цей фільм, він не про війну. Він, а вже ж не про війну. Він про те, про ті цінності, які є абсолютно у будь-якої людини. Неважливо, де вона живе. Живе вона в Україні, живе вона в Європі, живе вона в Африці. Байдуже, у цієї людини є ці цінності. Цей фільм про життя та смерть. От в прямому сенсі. Як показати? Ну, це настільки важка тема, що щось прояснити по ній абсолютно дуже важко. І от, власне, війна – це можливість показати людям, нагадати про цінність життя, про те, що його треба цінувати тут і зараз. Тому що завтра вже може все абсолютно змінитися. Ми жили також мало цінуючи теперішній момент. Ми жили в цьому. І як показала російська навала, що ми багато чого втрачали, цінувати треба те, що прямо тут і зараз. І зараз, знов живучи в умовах цивілізації, технологічного прогресу, люди втрачають насолоду від моменту теперішнього життя. І, власне, цей фільм – це нагадування кожній людині, яка навіть далеко від війни знаходиться, це нагадування про те, що насолодись моментом зараз, зроби так, щоб це життя от зараз отримати від нього по максимуму, і зроби так, щоб воно ще завтра тривало. І у твоїх дітей тривало. Чому важливо це для мене? Тому що коли в 2014 році почалась війна, більшість українців сприйняли її не як свою війну. І ця війна їх не стосувалася. Ну, це якийсь регіональний там щось, хтось.
0: Да, ви кажете, тил.
2: Не зрозуміло. Вся Україна так подивилась на це АТО. Це не наша війна. І це дозволило цій війні масштабуватися, вирости. Тому що для того, щоб зло перемогло, гарним людям просто потрібно нічого не робити. Власне, це і сталося. Гарні люди нічого не зробили. І війна змогла вирости. І зараз відбувається те саме, тільки вже в більших масштабах. Вільний світ, війна, в Україні війна. Однак вільний світ зараз забув, що знов він повторює цю помилку. Якщо вільний світ зараз не втрутиться сюди активно, ця знов війна, вона ще більш масштабується. Вона буде зростати доти, поки не будуть викоренені першоджерела цієї війни.
1: На жаль, нас вже підганяють дуже мало часу, тому що у вас попереду ще інше інтерв'ю. Я б хотіла поставити два коротких запитання. Як вас взагалі зустріла Чехія і кінофестиваль? Розкажіть трошки про ці приємні відчуття. Я гадаю, що...
0: Дуже-дуже світле відчуття і вдячності. Люди так довго аплодували. Ну, це вперше в моєму житті взагалі. Я такого не очікувала. Просто була в шокі. Ну, тобто у нас там довгі фінальні титри, вони аплодували під час фінальних титрів, а потім вже закінчилися, і вони ще стояли. І це настільки... Це дуже... Це дуже зворушує.
1: Ви, напевно, розуміли, що не дарма.
2: Ну, ви знаєте, якби особисто мене, колективні емоції, вони не сильно вражають. Ну, тому що я розумію, може бути якась, ну, там, передача, вплив один на одного. Мене більше вражають індивідуальні емоції. Я коли вийшов з балкону, де я, з якого я дивився цей фільм, я побачив, як жінка, яка

0: працює в цьому кінозалі, власне, що вона стояла і плакала. Ну, не прям сльози. І от її емоція, вона набагато важливіша, ну, для мене. От емоція кожної окремої індивідуальної людини. І, власне, ці на другому показі я знов побачив, як люди в залі прямо, ну, вони плакали. І мені здається, нам вдалося донести.
1: А скільки разів ви передивилися свій фільм?
0: Я з першого разу його не до кінця зрозумів, він просто настільки багатошаровий, настільки багато в ньому різних граней, що от після одного перегляду, ну, важко сказати, що я все зрозумів. А вже ж, як би, я зрозумів, про що цей фільм. Однак там зашито різних, стільки багато різних психологічних сенсів, соціальних сенсів, що їх дуже важко розшифрувати з першого перегляду. І я навмисно пішов на другий перегляд, щоб остаточно зрозуміти. І я два рази дивився.
1: Чим вас вразила чи вражає Чехія?
0: Чехія – це дуже, дуже френдлі, ну, взагалі, до нас. І це приємно, як би, усвідомлювати.
1: Це відчулося?
0: Отже ж, це відчувається. Чехія дуже дружня. Ми не знаю, майже братерські відносини у нас. І це відчувається в усьому, в особистому спілкуванні, в офіційному спілкуванні, в неофіційному спілкуванні. Ну, взагалі, дуже класно. Чехія, а вже ж, ну, сподобалася.
2: А на сьогодні все, але наостанок гарна новина. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» вперше виступить в Празі в межах європейського турне. «Київська камерата» – один із найавторитетніших та найуспішніших колективів України.
3: Ансамбль забезпечує найвищий рівень презентації національного мистецтва, реалізуючи цілі культурної дипломатії через виступи на світових сценах, таких як Карнегі Холл у Нью-Йорку, США, чи Берлінська філармонія в Німеччині, а також через активну звукозаписну діяльність.
2: Концерт відбудеться 28 липня, локація Берлінська капле. А ми почуємося з вами наступної середи.
3: З вами були Сергій Драчук
2: і Віталія Токарчук. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: З вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук.
0: У Карлових Варах добігає кінця 60-й міжнародний кінофестиваль.
1: Купа зірок. Дастін Гофман, Джессі Айзенберг, Джефрі Райт, Мегі Джиленгол.
0: А вчора на фестиваль завітала Джуліет Бінош. Цього року до програми фестивалю потрапив єдиний український документальний фільм режисерки Юлії Гонтарук «To Die to Live». Як ми ще знаємо, його назва «Залізна сотня». Ця картина про трьох добровольців, які встали на захист України у 2014 році. Потім, після 2 років служби, намагалися повернутися до цивільного життя. А після початку повномасштабного вторгнення знову взяли до рук зброю. Я поспілкувалася з режисеркою та одним з головних героїв картини – військовим Сергієм Кутраковим. Після актуальних новин ви почуєте це інтерв'ю. Сергію, вам слово.
1: Дітей українських біженців у чеських школах від початку навчального року трохи поменшало. Зокрема, учнів біженців стало менше в основних і середніх школах, випливає з повідомлення Міністерства освіти. А в дитсадках їх стало трохи більше. Загалом у чеських школах, враховуючи дитсадки, наприкінці березня було понад 54,5 тисячі дітей українських біженців. І це приблизно на 760 менше, ніж наприкінці вересня минулого року. У дитячих садках найбільше дітей українських біженців серед чеських регіонів було в дитсадках у Празі, де вони складали 3,9%, і в Карловарському краї – 2,7%. Коли ж дивитися на окремі територіальні громади, то цифри бувають і більші. Наприклад, у Мар'янських Лазнях діти-біженці складають 7,5% від усіх дітей у дитсадках, у Железному Броді – 6,3%, повідомило Міністерство освіти, молоді і спорту. У Мар'янських Лазнях найбільша також частка українців-біженців в основних школах. Там таких майже кожен сьомий учень. У чеських основних школах 1-9 класи українські біженці становлять 3,9% від усіх учнів основних шкіл. За регіонами найвища частка їх у Празі, де вони становлять майже 7% учнів. У Чехії зареєстровано майже 29 тисяч автомобілів на українських номерах. На них і на їхніх водіїв чекають зміни. Лише від початку цього року в спеціальному реєстрі автомашин на українських номерах Міністерства транспорту додалася понад 1000 автомашин. Загалом їх українці з тимчасовим захистом зареєстрували 28 925. Як вважають, насправді таких машин у Чехії приблизно не 11 тисяч більше, близько 40 тисяч. І хоча цей спеціальний реєстр полегшує роботу поліції, та водії цих машин і далі не мусять здійснювати їхній технічний контроль, а це становить ризик. Та цей виняток закінчується. Це передбачає новий законопроєкт. Через те, що такі машини розглядаються як учасники міжнародного руху, які перебувають за межами своєї країни тимчасово, їх не стосується вимога здійснювати технічний контроль поза межами України. В майбутньому ж готуються зміни, сказав речник Міністерства транспорту Франтішек Ємелка. В майбутньому мають підлягати регулярному технічному контролю, як автомашини, раніше зареєстровані в реєстрі українських транспортних засобів, так і авто новоприбулих громадян України з дозволом на перебування в Чехії на українських номерах, сказав речник. Це станеться не відразу. В разі ухвалення закону, що має внести зміни у становище осіб із тимчасовим захистом у Чехії, Палата депутатів уже схвалила його в першому читанні, вже з початку наступного року авто на українських номерах можна буде за виконання всіх необхідних умов реєструвати в загальному чеському реєстрі транспортних засобів із отриманням чеських номерів і необхідністю розмитнення авто. А з початку 2028 року така реєстрація стане обов'язковою. Люди з дозволом на перебування в Чехії не матимуть права їздити тут на українських номерах. Виняток має тривати перші 6 місяців від отримання такого дозволу, тобто і тимчасового захисту. За порушення цього обов'язку буде загрожувати штраф до 30 тисяч крон водієві і до 50 тисяч крон операторові авто, наприклад, фірмі. У Чехії вже почали готувати підприємницьку місію до України. Ця місія матиме в плані, зокрема, зустрічі з українськими посадовцями чи переговори про ліцензії на видобування газу в Україні, сказав журналістам віце-прем'єр і міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічик. Він і готує цю місію. Гавлічик уже зустрівся з представниками чеських фірм, які ведуть бізнес в Україні. Предметом цих переговорів було також посилення державної підтримки чеських фірм в Україні через такі інституції, як Чеський національний банк розвитку чи Державна експортна гарантійна і страхова компанія. У момент, коли війна закінчиться, ми маємо бути готовими до підвищеного попиту на чеські продукти в галузі енергетики, будівництва чи охорони здоров'я, сказав Гавлічик, який буде відповідати в уряді за справи, пов'язані з Україною. За статистикою Міністерства промисловості і торгівлі, минулого року чеський експорт до України сягнув майже 39 мільярдів крон і від 2023 року зріс майже на 1/5.
0: Фільм «To Die To Live» був показаний на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах глядачам у рамках неконкурсної секції і, як було зафіксовано, отримав майже 8-хвилинні стоячі овації. Картина знімалася 12 років, тож перенесемося до готелю «Термал» прес-центру 60-го міжнародного кінофестивалю.
3: Юлія, ваш фільм є не лише документацією 12-річної війни, але й історію про трьох звичайних українських хлопців, які у 2014-му стали на захист України і після 2 років війни, боротьби, повернулися і намагалися адаптуватися до цивільного життя. Як зараз вам, документалістам, живеться в Україні і як ви адаптуєтесь до цього життя?
4: До життя в Україні?
3: Життя і роботи
4: в час війни? Ну, просто намагаюся згадати, як. Просто ми знімаємо на війні ще з 2014 року. Тому, типу, чогось такого, ну, там, кардинального, ну, хіба що зараз набагато складніше працювати там, тому що, ну, FPV, ти просто не зможеш під'їхати нікуди, тільки GoPro можеш передати хлопцям, там, ну, за дівчатам, хлопцям, захисникам, а так, на жаль, вже ти не зможеш поїхати на позиції з героями, ти можеш бути тільки якось в якійсь там, ну, зоні поруч. Я все рівно знімаю на ту саму тему. Попередній там мій веб-док-серіал про хлопців та дівчат, які повернулися з російського полону, це там оборонці Маріуполя. Ну, тобто це теж плюс-мінус той сам, та сама тема.
3: Але якщо говорити про 2014-й, що був цей тил безпечний, так, а зараз його немає. Це як відгукується?
4: Я не знаю, чим ближче ти до фронту, тим ти яскравіше відчуваєш тил. Ну, тобто, якщо ти там зовсім близько, то тобі і Запоріжжя тил, якби, да, і класно все, спокійно. Тут тобі здається, що там тил – це Львів, у Львові здається, що тил – це Карлові Вари. Ну, типу, чим ближче ти до фронту, тим якось по-іншому відчуваєш цей спокій.
3: Сергію, а як ваша робота над цією стрічкою? Як ви адаптувалися після першого повернення з війни і після того, як знову пішли на фронт у 2022 році? До звичайного цивільного життя. Чи змогли ви це зробити?
5: Та вже ж ні, а власне про цей фільм, тому що, ну, у будь-якому разі, коли ти пускаєш в себе війну, всередину війну, то вона там залишається надовго. І вона намагається там залишитися назавжди. І, власне, от перше повернення звідти я приніс війну в тил. В своє життя, в цивільне життя вона залишилася зі мною. І от, власне, весь цей час я з нею боровся. Однак вже коли я одужав, я сподіваюся, що я одужав, коли я вже пішов другий раз, коли почалась відразу повномасштабна вже агресія, я відразу вже пішов перший же день. І однак я вже знав, що мене очікує. Я вже виставив психологічні бар'єри. І я відносився до цього, власне, як до роботи. Так же, як люди ходять в офіс, так же я виїжджаю на бойові завдання. Я відпрацював, повернувся і викинув це з голови. Тому що я знав, що якщо я цього не зроблю, ця війна, вона буде жити в мене всередині і поїдати мене зсередини. Тому, власне, друга ротація, вона пройшла, ну, майже без проблем для мене. Тобто зараз я спокійно, знаходячись в тилу, перемикаюсь на звичайне цивільне життя.
3: А що вас дратує? Напевно ж є речі, які дратують вас зараз у цивільному житті. Коли ви виходите на вулицю?
5: Ну, давайте так. Що стосується моєї країни, а вже ж в моїй країні є багато недоліків, як в будь-якій іншій країні. Однак, щоб мене щось дратувало, ні, цього немає. Зокрема, якщо ви натякаєте на те, як я ставлюся до цивільних людей, власне, задля чого ми боремося? Для того, щоб у нас був тил, щоб там були люди. Щоб там були діти, щоб мами їх виховували, а вже ж. Тому я спокійно абсолютно, я навіть радію, коли я бачу якісне, повноцінне життя в тилу, а вже ж. Я вважаю, що на обов'язок будь-якого чоловіка, якщо ми говоримо не про біологічну особу зі статевими ознаками, а справжнього чоловіка, призначення якого це в першу чергу охороняти свою родину, своє джерело вогню, власне, от це призначення чоловіка. А країна – це є це джерело вогню, це є родина, тільки вона велика. Не може бути такого, що от тут я вас не захищаю, а я буду захищати лише от свою дружину і свою дитину. Ну так неможливо. Тому що коли прийде небезпека, гарантій, що ця людина буде захищати своїх близьких, немає. Тому що він раніше її не проявив. Ну, однак, ми зараз не про це. Скажімо, тут ці от питання там мобілізації, відносин військових з там з цивільними чоловіками. Я про це держави справ, вона має займатися. А вже ж тут є що критикувати. Однак, ми знаходимося взагалі у складному періоді. Якщо ви запитуєте про те, як я ставлюсь, що мене по-справжньому дратує, мене дратує світовий тренд на якісь шовіністські настрої в країнах, в окремих, навіть в європейських країнах.
3: Цього року на ювілейному міжнародному кінофестивалі представлена лише ваша картина українська. Минулого року їх було три. Це «Діві», «Стрічка часу» і «Стрічка оскароносного режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». То чому лише одна стрічка цього року? Чому їх поменшили?
4: Поняття не маю, чому лише одна стрічка. Думаю просто, що хвиля, в якийсь рік вийшло багато українських фільмів, в інший рік менше. Відповідно, в цьому році менше, напевно, що українських фільмів. Або ж, дійсно, відібрані, не були відібрані. Я бачу тільки якийсь такий відповідь. Не знаю.
3: Повернемося до вашої картини. Ви почали її знімати у 2014 році. Як зародився цей синопсис, чому саме обрали цих трьох героїв, і якою була робота протягом 12 років, тому що, напевно, ви, як режисерка, змінювалися, і герої ваші так само змінювалися.
4: Ну, я дійсно вперше приїхала в Маріуполь в 2014 році, знала, що є такий батальйон Азов. До них тоді зайшла просто на базу, побачила і так якось тоді вперше познайомилася. А вже так приїхала знімати в 2015-му після обстрілу мікрорайону Східний в Маріуполі. Ну і власне тоді познайомилася з героями. Тоді виникла ідея знімати фільм про добровольців, про одну з рот батальйону, на той момент вже полку Азов під назвою «Залізна сотня». І, власне, от я обирала із 100 людей трьох героїв.
3: Чому зупинилася?
4: Тому що вони самі харизматичні, цікаві, відкриті, типажно різні, абсолютно, за характерами різні. Просто це контакт, який просто відбувся, і все. Я записала розмову, просто побачила, як людина керує своїм взводом на тренуваннях і на полігоні. Супер просто, надзвичайно. Дуже глибока людина. Є цікаво просто говорити, знімати.
3: Просто як режисерка приїхала до полку Азов, сказали, я хочу знімати і вам дозволили.
4: Не зовсім так. Звісно, є певні, ти там отримуєш дозволи, перемовини ведеш, все решта, це все було. Але ми всі на той момент, вони добровольці, які захищали там зі зброєю в руках, да? Ми кінематографісти, ми фіксуємо реальність, документи, це документальні фільми, які залишаться нашим дітям, які висвітлюють ці історичні події в нашій країні. Тому всі ж заодно. Ми всі за одну справу, тому якби не було ніяких перепон. Плюс ми вже мали ми створили цей «Вавилон 13» і мали якийсь авторитет вже за рахунок своїх робіт, які були в відкритому доступі, і нас бачили. І тому питання дозволу якось, все вже не стояло. але вже все було ок.
3: Сергію, як вам ще ця за 12 років додаткова відповідальність? Вас побачать.
4: Я маю досвід великий.
5: Ну, справа не в цьому. Справа в тому, що я взагалі не думав про кінцевий результат.
3: А про що ви думали, коли погоджувалися на це?
5: Коли погоджувався, безпосередньо, коли я погоджувався, присутність камери – це був для мене такий дріб'язок взагалі. Тому що ну, я жив тоді безпосередньо боями, війною, і присутність камери, ну є зараз вона чи немає, мені якби сильно це ролі не відігравало. Ну попросили знятися, ну добре, давай знімемо. Тим більше, що там була тема, яка стосувалась декількох погибших наших парней, а вже ж якби, ну, я готов про них розповідати і задоволенням, щоб якби, ну,
3: не тільки задоволення,
5: щоб, да, щоб пам'ять про них вона була зафіксована і жила довго. І для мене це взагалі не було, ну, не те, що проблема, я не думав про присутність камери. А вже ж, коли потім вже було цивільне життя, були важкі періоди внутрішньої боротьби, ПТСР. А вже ж тоді неодноразово виникало бажання вийти з цього фільму, і я не хотів присутності камери.
3: І ви вже про це говорили?
5: Так, я говорив неодноразово, Юлі, не рази чотири, напевно. Я їй казав, що я вже виходжу з фільму.
3: Якими словами?
4: Там різні були, там були різні конфігурації. Але це завжди була супердрама, ну, тому що я просто...
5: Так, однак, ну, Юля була наполеглива. Було таке, що вона, ну, відпускала мене, коли я проходив у цей період там внутрішньої своєї самотньої боротьби, вона знов поверталася. Ну і одним словом, от їй вдалося дотиснути до кінця і створити цей фільм. Ну і зараз, от вже бачачи цей результат, я розумію, що ці 12 років вони були варті того, варті зусиль безпосередньо режисера.
3: А ви як режисерка, як ви розуміли, що саме зараз треба вмикати камеру? В цьому моменті.
4: Вам розказати про специфіку роботи?
3: Як це? Тому що 12 років – це безліч.
4: Ну, дивіться, по-перше, я ж не знімала всі 12 років кожен день.
3: Ну, звісно.
4: Там,
3: але все одно обрати там ось цей момент зйомки цивільного життя, що буде цікаво, що увійде.
4: Ну, по-перше, ти розумієш, що тебе не прості герої. Да? Це люди, які отримали певний досвід і повернулися з ним. І тобі потрібно бути дуже тонко відчувати людину. Ну, тобто, якщо ти бачиш, що там щось всередині починається, то відійти. І чути з першого разу, ну, максимум з другого. Бо якщо щось третій раз, то просто підеш і нічого не знімеш, а може це і остання буде твоя зйомка. Ми потім жартували стосовно музики в фільмі, бо хлопці, ну звісно, вони слухають Prodigy, Rammstein, ну якби музику, яку дуже дорого очищати. І там ти не можеш їм сказати, так, а зараз всі вимкніть, будь ласка, музику, бо ми тут знімаємо. Тобі просто скажуть, слухай, це ти до нас прийшла, ну типу, не ми в тебе тут знімаємося, тому ти або підлаштовуєшся під обставини, або ні. Це чистий док. Тому якби ти маєш бути постійно в темпі героїв, не пасти задніх. Ми якось йшли близько, я не знаю, скількох кілометрів. Я просто йшла за Сергієм і його партнером по бізнесу з камерою під палким сонцем, не знаю, зупинок 7, напевно. І я розумію, що я не можу не пройти з ними, бо інакше я ж тоді, ну, страчу, якби. Ти або разом з героєм, ну, ти будеш відпадати, тобі треба бути в темпі постійно. Так само було, в принципі, тоді і в Маріуполі, коли там ми могли приїхати, да, познімати на базі, потім поїхати, але я розуміла, що треба з ними на виїзд. Треба з ними поїхати на виїзд, тільки тоді тебе приймуть. Ну, тоді, коли ти з ними хоча б трошки переживеш, того, ну, ясно, що ніколи ти не прожив той досвід, який був там у них, але хоча б трошки з ним, якби, познайомишся. І тільки коли ми поїхали, коли ми потрапили в той бруд, я з оператором, коли у нас не було води, бо там Ельку знищили з водою, з харчами, з усіми, ми там спали в бліндажах, як ці маленькі кілька в баночки.
5: Туди обстріл ще був сильний.
4: Так, да, і обстріл був сильний, да, да. І тоді тільки почалося кіно. До цього це, ну, Як приїжджали журналісти, брали інтерв'ю, а потім, поки там заїхали ці білі машини ОБСЄ, поки ОБСЄ заїжджало, там було таке негласне припинення вогню. От як тільки вони виїжджали, все починалось заново. І в цей момент, поки вони приїжджали, приїжджали журналісти. Вони так, типу, швиденько беруть інтерв'ю і їдуть. І було таке абсолютне відчуття такого, що ну, вони ж лишаються. Тобто, що ж ви зняли, виходить, ну, якось нечесно. І тільки коли ти лишаєшся і там з ними бува, ну от тоді виходить, чесно. Мені дуже хотілося зробити фільм, який не буде фільмом, який побудований виключно на інтерв'ю. Ну, коли ти приїжджаєш, записуєш героїв, потім знімаєш якусь види там або щось, якісь дії трошки з героєм, і от на цьому якби будуєш в основному. А хотілося зайти в правду, якби. А для того, щоб зайти, тобі треба бути поруч. І я зрозуміла для себе, я теж навчила. Я там вже викладаю, чесно кажучи, у мене є цілі лекції по роботі режисера з героєм в документальному фільмі. І 3 дні людина звикає до камери, а вже десь 4-го дня вже. І це теж така тонка грань, тому що ти ж не ставишся до цього, що от я тут маю зараз зняти та спитати. Ти все, ти дружиш з героєм. Ну, типу, це є док, що відрізняє від телевізора, коли ти використовуєш якби да, для якоїсь теми. Ну, дійсно, це слово використання, а тут ти стаєш частиною, якби. І я навіть ввела себе для того, щоб це, ну, що я розділяю цю відповідальність. Ну, типу, я не ховаюся, що от, значить, я сховалася. Тому, да, ну, треба було довго проводити час. І я заходила такими на тиждень, на два, там, Поттера в гаражі, наприклад, теж. Я за на тиждень їх троє. Ми там, я пам'ятаю, отримали гроші Держкіно нарешті. О, ура, купили камеру, все, техніку купили. І так, тиждень знімаємо одного, тиждень другого. Потім у когось щось де, потім там у нього те. Я вже біжу до Сергія. Ну, тобто, ти постійно, ти собі можеш там щось напланувати, але ніколи це не здійсниться, тому що документалістика – це реальність, ти працюєш з реальністю, вона набагато сильніший напише сценарій, ніж те, що ти собі можеш уявити.
2: А до того моменту, як дали гроші на камеру, на які на свої інструмент знімали?
4: Ну, на іншу камеру, просто гіршеньку.
2: Яким взагалі від початку планувався фільм? Я гадаю, що ви не думали, що він буде
4: такий. Ні, абсолютно. Та, ну, я ж вам кажу, це певні етапи, але потім ти складно, знаєте, типу, знімати на війні, але складніше осмислити те, що ти там ну, набув, якби. Про що це все було? І я намагалася просто весь час цей секрет розгадати. І в контексті Сергія теж, тому що він головний герой. І для мене весь цей час було це розібратись взагалі. Там просто шари, глибини, філософію всього решта.
2: Скільки терабайтів матеріалу було відзнято і який процент з цього матеріалу увійшов?
4: Ой, давайте не будемо про це говорити, бо в мене серце обливається кров'ю. Ну, близько 46 терабайтів.
2: Мені здається, що дуже складно було відібрати саме те, що...
4: Я вам хочу...
2: Яким чином?
4: Знаєте, смішну історію розкажу, як почалась повномасштабка, і всі рятували дітей, батьків, а я рятувала валізу з дисками. Я подумала, якщо русаки прийдуть і буде окупація, мені треба врятувати хоча б матеріал. Якщо я загину, хтось там домонтує. Головне зберегти, якби. Ну, та, звісно. Ну, тобто це дійсно як до дитини, певною мірою ставлення.
2: А чи думаєте ви над тим, що ваші стрічки документальні не лише ця, але й інші вам ми зроблені, будуть впливати на дії українців, які перебувають за кордоном? І, можливо, якимось чином вплинуть на європейців? І яким?
4: Ну, ми часто, ну, ще з періоду Майдану робили багато показів за кордоном. Не знаю, ну, тобто воно працює, звісно. Все, ну, в будь-якому випадку культурна дипломатія, кіно, воно працює. Це кожна крапля, да, точить камінь. Все рівно ми говоримо про Україну і ці фільми про українців, і вони залишаться в історії нашої країни. Хроніки. Нас вже забирають музеї і архіви фільми до себе. Мені здається, що це от якась в першу чергу. Ну, тобто я для нас роблю, для наших дітей, для нашого покоління, для нашого соціуму.
5: Щодо, ну, не знаю, як за решту фільмів, я от безпосередньо про цей фільм. Взагалі, цей фільм, ну, він не про війну. він абже ж не про війну. Він про те, про ті цінності, які є абсолютно будь-якої людини. У будь-якої людини. Неважливо, де вона живе. Живе вона в Україні, живе вона в Європі, живе вона в Африці. Байдуже. У цієї людини є ці цінності. Цей фільм про життя та смерть. От в прямому сенсі. Як показати? Ну, це настільки важка тема, що щось прояснює.

0: І, власне, цей фільм – це нагадування кожному, кожній людині, яка навіть далеко від війни знаходиться, це нагадування про те, що насолодись моментом зараз, зроби так, щоб це життя от зараз отримати від нього по максимуму, і зроби так, щоб воно ще завтра тривало, і у твоїх дітей тривало. Чому важливо це для мене? Тому що, коли в 2014 році почалась війна, більшість українців сприйняли її не як свою війну. І ця війна їх не стосувалась. Ну, це якийсь регіональний, якийсь там щось, хтось.
1: Да, ви кажете, тил.
0: Не зрозуміло. Вся Україна так подивилась на це АТО. Ну, це не наша війна. І це дозволило цій війні масштабуватися, вирости. Тому що для того, щоб зло перемогло, гарним людям просто потрібно нічого не робити. Власне, це і сталося. Гарні люди нічого не зробили. І війна змогла вирости. І зараз відбувається те саме, тільки вже в більших масштабах. Вільний світ, ну, да, війна, ну, там, в Україні війна. Однак вільний світ зараз забув, що знов він повторює цю помилку. Якщо вільний світ зараз не втрутиться сюди активно, ця знов війна, вона ще більш масштабується. Вона буде зростати доти, поки не будуть викоренені першоджерела цієї війни.
2: На жаль, нас вже підганяють дуже мало часу, тому що у вас попереду ще інше інтерв'ю. Я б хотіла поставити два коротких запитання. Як вас взагалі зустріла Чехія і кінофестиваль? Розкажіть трошки про ці приємні відчуття. Я гадаю, що...
1: Дуже-дуже світле відчуття і вдячності. Люди так довго аплодували. Ну, це вперше в моєму житті взагалі. Я такого не очікувала. Просто була в шокі. Ну, тобто у нас там довгі фінальні титри, вони аплодували під час фінальних титрів, а потім вже закінчилися, і вони ще стояли. І це настільки... Це дуже зворушує.
2: Ви, напевно, розуміли, що не дарма.
0: Ну, ви знаєте, якби особисто мене, колективні емоції, вони не сильно вражають. Ну, тому що я розумію, може бути якась, ну, там, передача, вплив один на одного. Мене більше вражають індивідуальні емоції. Я коли вийшов з балкону, з якого я дивився цей фільм, я побачив, як жінка, яка працює в цьому кінозалі, власне, що вона стояла і плакала. Ну, не прям сльози. І от її емоція, вона набагато важливіша, ну, для мене. От емоція кожної окремої індивідуальної людини. І, власне, на другому показі я знов побачив, як люди в залі прямо, ну, вони плакали. І мені здається, нам вдалося донести.
2: А скільки разів ви передивилися свій фільм?
0: Я з першого разу його не до кінця зрозумів, він просто настільки багатошаровий, настільки багато в ньому різних граней, що от після одного перегляду, ну, важко сказати, що я все зрозумів. А вже ж, якби, я зрозумів, про що цей фільм. Однак там зашито різних, стільки багато різних психологічних сенсів, соціальних сенсів, що їх дуже важко розшифрувати з першого перегляду. І я навмисно пішов на другий перегляд, щоб остаточно зрозуміти. І я два рази дивився.
2: Чим вас вразила чи вражає Чехія?
0: Чехія – це дуже, дуже френдлі, ну, взагалі, до нас. І це приємно, як усвідомлювати.
2: Це відчулося?
0: Адже ж, це відчувається. Чехія дуже дружня. Ми, не знаю, майже братерські відносини у нас. І це відчувається в усьому. В особистому спілкуванні, в офіційному спілкуванні, в неофіційному спілкуванні. Ну, взагалі, дуже класно. Чехія, адже ж, ну, нам сподобалось.
3: А на сьогодні все, але наостанок гарна новина. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» вперше виступить в Празі в межах європейського турне. «Київська камерата» – один із найавторитетніших та найуспішніших колективів України.
4: Ансамбль забезпечує найвищий рівень презентації національного мистецтва, реалізуючи цілі культурної дипломатії через виступи на світових сценах, таких як «Карнегі Холл» у Нью-Йорку, США, чи «Берлінська філармонія» в Німеччині, а також через активну звукозаписну діяльність.
3: Концерт відбудеться 28 липня, локація – Бетлемська капля. А ми почуємося з вами наступної середи.
4: З вами були Сергій Драчук
3: і Віталія Токарчук. Па-па!